Pogledaj stvari drugačijim očima. Odaberi tople boje etera. Pusti Zagreb u sobu. Radio Sljeme.

0: vremena lete, pogotovo ona dobra. Ljeto još jedno je pred nama, a pred nama je i zagrebački vremeplov.
1: Zagrebački vremeplov.

0: Danas potfrknite rukave od košulje ako slučajno niste obukli nešto kratko.
1: Ja, pasi, dobar ti dan.
0: Dobar dan, Minja, baš sam htjela reći, jedna plava majica je ušla.
1: Da, zato što sam, slušao sam na drugom ove naše cure bla bla bla onu, da. I, ovaj, i jedan dan je bila priča oko muške mode, garderobe, ovo, ono si ima tamo. I jedno veliko ne za mušku košulju kratkih rukava. I jako sam zbog toga uznemiren i tužan.
0: Da, jel moraš imati, ako si pravi gospon, da? Onda košulja dugih rukava potfrknuta. I nikad kravata na kratke rukave košulja.
1: Da, ali ako ne smiješ nositi košulju kratkih rukava, onda ne možeš se zbuniti ni s kravatom. Ali sam zbog toga uznemiren i tužan.
0: Modno
1: i odbijam se na taj način modno osvijestiti.
0: Evo sad ćete osvijestiti ova topčina. Točno je podne. Vikend produžen i počeo. Službeno je tako.
1: Sad bježite ljudi iz grada.
0: Bježite iz grada, da. A znaš da su mnogi to i napravili i zato imamo da kolonu dugu 7 km na prilazu naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina. Jedna nesreća je već bila na 6. km, nažalost, pa se malo sporije vozi na ovom početnom dijelu autoceste.
1: Nisu trebali su sačekati malo da ta gužva prođe, pa onda
0: misliš,
1: fino.
0: Misliš, kao ono, klonite se autocesta u petkom.
1: Ili su trebali ostati u gradu, pa Zagreb Klasik počinje, sad je najbolji 5-6 dana u gradu.
0: Je, a ima i još toga. I sutra je ljeto u MSU, počinje, nema.
1: Svašta nešto. Uglavnom, govorit ćemo o tome. Hvala ti lijepa na ovom prijepodnevu.
0: Da, Ivan Živko, on ti ostaje za tonskim stolom, samo Živka. Da znaš, kao i Nina isto još malo na vijestima.
1: A onda Krešo V.
0: Krešo V.
1: Krešo V, zapravo Vojko V, da.
0: Hlupića smo već pozdravili s terena i to je to, Minja vas preuzima, ne?
1: A, Neven Karolić, Erdelja ide. Ideš doma direktno ili imaš posla u gradu?
0: A, ne.
1: Odi direktno
0: ja
1: doma.
0: Tu još posla.
1: A tu je, onda ostani tu, jer Levan je pakao. Već. Lagani pakao je. Vani, sve smo ih pobrojali, Ema Gros će preuzeti glazbu, tako da može.
0: Najbolje da...
1: Orkestar, najbolje da vi krenete,
0: da
1: a mi ćemo se snaći.
0: Kaj s Jurovcima idemo. Ajde, fina.

la grada, sad pokišiga, sad bit će, poma bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

tvoje noge bose do stare kuće tajne za vijutke. Pamtim tvoje plave do ramena kose i neke skrivene zagrebačke.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
0: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
7: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio.